ומילת תחידיק ושר וקו אלה ועדיק וחובפו מוועדיק וארשדו אלה סביליק וקומו בחוג'תיק ותליליק וסלים אלהום עליה תסלימה ואפלה נביסת אל אג'רון עדימה.

המיט ושפיל מודריבית ורויית תלרמם ומשפחית עולם וקומרית תמם סולדו עלי ונעדיל מוסטרפיין מן אדי צ'יבילה סולטה דאימת עבד גייר מותו מחילה סולדו עלי ונעדיל סולטה יתג'דד בי החובורו ויושרף בי אפיל מעטים בשורו ונושורו ושולנו עלי ולעלי אנג'מי תועלי שולנתן תג'ודו עלי מאג'ותה ויושיל אבמי הרשלה ומעטים